0: etenezoni yango nala kwe na yati kwa singa tous ensemble sola kwe bikota na ndo dafono na ndekiluka na yati akapa ndapre ti dafono na so ten ti mayango na siri akiba tene ti anzoni duti ndia ti ala wa biafrika mingi ni na ndango rokodro si biafrika na mungo maboko ti awagosinga ti na yati ando dindi sola e yeke da si yeke zali ti na ndö ti akpale mbage na mbage ti tene na pika yango patara na awakodekua ti e agene ti e wagbongo koko si lingbi ti wara nzoni awango alege waa si lingbi ti tene e tambura na ni tënë ti nengo ndia ti zo oko oko laso encore e kiri na mbage ti boda so yeke wara tere na lor mbose si lo guda ti mu na e maboko ti zali ti e na ndö ti mbeni kpale so atene tënë ti mango tere pepe na popo ti ambeni apakara use si kuâ agu ti tene asida amara ti yango botongaso akpale toso tongana si na dawa ti ngbanga awe ayeke fâ ngbanga ni tongana nye hinye si ayeke sara asewa ti wakuâ so ayeke sara tongana nye ti ma tënë nzoni wala ahunda kue so yeke ti wara kiango na pekoni e yeke na gene ti so ayeke pakara yannick mazago peko agbongo koko oko ti agene so ayeke hongla kue na ya ti akuasinga ti na ya ti ndapre ti dafono na ndeke-luka wabe afrika kozoni te mabiki yango patara na lo e ma kozoni kusala ti lor mbose na mbage ti boda awe si fade kiri na ngota ti bongege na mbage ti gene ti e
1: ye ni so apasse so si yeke wali ni so lula lo mu lani wali ni kozo ala na lo adu amelenge use finalement wali ni ahunda atene kole ti ni mbi yeke zo so ni duti toso asandio ni ape lo mu na mbi kete pata mbi sara commerce tend so peti ni amu na lo kete pata lo mu lege ti tene lo gue lo vo agbutu akugue ti agbutu lo ga lo ka e finalement na gongo ti vongo agbutu ni lo gue lo sika lo wara fini kole ti lo ni so peti ni aga ti gue lo découvrir lo na kole ni peti ni asara nga yoko ape lo mu gi melenge ti lo so ayeke na tita lo tabua kon mo ke mbi si mo mu nga ambeni fini kole awe mbi na problème na mope ngangu ni ayeke gi tene ni mu amenge ti ni ga ni bata lo mu kozo menge ti lo ti wali ni so na ke ti wali ni so lo kiri na ni na sewani lo ga lo explique na babâ ti wali ni babâ ti wali ni areagir nga yoko ape lo tene nga kon dape kon lo wara mbeni wali lo sara sewa ti lo abon lo décidé ti tene amenge ti lo akiri na gbe ti lo babâ ni atene ayeke nzoni babâ ni pasteur ye so damba kizi e so vincent ni lo tene lo ayeke nzoni fo peti ni akanyanga ti peko ti wali ni awe si lo wara lege tene lo mu amenge ti lo ni lo tabon oke tënë ayeke ape comme amenge ni ayeke gue na ndo ti fini kole ni so fini kole ni atonda ala babâ ti wali ni na mama ti wali ni ala laa ayeke bata amenge e jour en nuit lo yeke vérifie amenge ni e gi na journé so lo sara nga tempore ti brique lo wara kete pata lo dabe ti lo na amelenge ti lo tene lo gue lo vérifie amenge ni lo ba sante ti ala hinga ape lo gi na ala kete ti café gi ka awe laa si na ya ti sewa ti pasteur damba kizi ni awe si ala kua lo na zembe fini kuali ni so amu peko ti lo ague akua lo na zembe na ya ti sewa ni ka ni laa si tënë ni asigi na ya ti sewa aita ti mbi amu loro ague ti si awara gi ngambi ti mbi ni ngofi jean bosco ni lo yeke lango na sese e pasteur damba kizi vincent ni lo luti na tere ti lo ahunda lo atene mbi yeke azo ala sara acte ni lo tene zo so asara acte ni ape awe e comme ça amu lo ti gue ni hôpital gi na lege awe fini ti lo ahunze asara si hinga nga tënë so e peut tene ape si e nganga na mawa ni so
2: vraiment mara ti sara ngo aye tongaso anzere ape ayeke tongaso la yeke agir aya ti kodro ape tongana mo ba si mbeni ita ti mo si lo sara mbeni anzere abe ti mo ape mo na ngangu ti gue face na justice parce que justice ayeke ndali ti zo kue mo fâ mba ti mo c'est que mo la mo eda justice ti tere ti mo wani non so apasse ape so asara ni ape so ni so e kue na boda e kue ye so ape
0: singila mingi na lor mbose tënë ti alego so kue na kambisa ni so na ndö ti tene e ma ni na mbage ti boda fade so wabe afrika tongana singo ti ala dafono ndeke-luka la e tene ba yeke na ya ti kuâ singa tous ensemble so lakue na ya ti andapre dafono ndeke-luka ti ba tënë ti ndia nzoni duti ti ala wabe afrika pika yango patara na gene ti e fade so
3: tous ensemble
0: singila pakara yannick mazago kozo ni bibe ti ala tongana wabe afrika na mango kambisa so si fade awe kozo hunda ti na mbage ti ala amara akpale so elekra ande ni tongana ye
4: mbi kiri ni ala mingi singila wago-singa tënë ti tango so ala mu ti tene e zi lê ti awabe afrika na ndö ti aketeakete akpale so ayeke si na ya ti kodro e ba na mango atene so e ba tongana ye ti tene tënë na ndö ti kpale so asi e faudrait que e gi ti qualifier d'abord ni ti tene e tene tënë ni na lege ni ye so asi so ayeke homicide mais homicide commis avec ambeni acirconstance c'est que ambeni afe ambeni aye eda so akpa si atene homicide so gi so aga tongana mbeni so aye ni atene assassinat ti tengo na ni ake na ya ti mbeti ti ndia so aye na atene code pénal article ni article 53 so atene tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié de assassinat. To ati so mbi tene na yanga ti monzo franc li fade game atene ye so kue mo sara si kuâ wa mo fâ zo wara fango zo so mo zo mo sara wa mo pensé na ndö ni mbi mo za calcul mo pika acalcule ti mo kue si mo gue u mo ku zo ni kungo na tere ti lege usoit mo ku lo na yanga da ti lo loga ti ga e puis gi kpa mo kpo lo na zembe wa mo pika lo na ngombe si lo kui ndia aqualifié ni tongana assassinat e na ya ti mbeti ti ndia article 58 ti code pénal toujours lo tene ge na yanga ti monzo france ya tene tout coupable d'assassinat de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort donc peine si fango zo so mo sara assassinat na ndö ti zo ndia afa ge atene peine ni ayeke peine de mort mais na ya ti mbeti ti ndia ti awabadale zo angba ti baa tënë ti zingo yamba tënë ti peine de mort so donc ye so fa so ndia ayeke sara ande gi peine de travaux forcés à perpétuité tongana ti so na ya ti mbeti ti ndia article 52 afa atene tout coupable de meurtre est passible de la peine de travaux forcés à perpétuité mbi tongana ti so mbi tene fade awabadale zo azi yamba tënë ti ngbanga ti kuâ na ya ti ambeti ti ndia ti RCA ti OEB Afrika kue e tongana ti so mbi tene article 52 so atene tout coupable de meurtre est passible de peine de travaux forcés à perpétuité c'est que mo yeke sara akanga ti ngu na ngu kpu na kpu mo fâ zo mo linda akanga wee mo linda wa et encore pire tongana mo sara fango zo so na ya ti ye so aye ni atene préméditation ou guet-apens c'est que mo pensé na comment so mo doit ti fâ lo na aye e mo go tondre na lo ye so aye ni atene embuscade guet-apens c'est que mo go ku lo na tere ti daa mo ku lo na ya ti tere ti keke na vokongo lege si mo fâ lo ade ndia ayeke kanga mo na kanga ti ngu na ngu kpu na
0: so fade so ge so est-ce que titene na gue si aza amboko na ndö ti pakara so asara ye so tënë ti na ti kambisa linga so atene lo sara ye ni awe fade lo sukpe lo hon ayeke asewa ti wakuâ so la ayeke gue ande titene na gi lo ngbi aza amboko na ndö ti lo awala azo ti ndia ngbanga wala na ya ti kusala ti ala so ala si ayeke de so na le ti londo tene ago gi lo aza amboko na ndö ti lo
4: ge déjà tongana ye kpale to so asi si mbeti ti ndia atene tënë na ndö ni awe aprocédure ti gongo ti tene arégle kpale so ayeke da e baa tongana information so akomanse ti tambula procureur ayeke da procureur de la république tongana na ndo so cour d'appel ayeke da apeut ti duzi procureur de la république ou procureur général parce que kanga ye ni akono ayeke kota kpale si asi donc procureur ayeke saisi tere ti lo ou soit lo peut ti asewa apeut ti déposer plainte na gbele ti commissariat ti gendarmerie wara police wara police judiciaire so ayeke na ya ti localité ni fade ayeke alaso si ayeke gue ti bembendo ti gi peko ti lo so lo sara kpale si lo kue ayeke ala si e gue ti sara enquête nga tongana asewa usoit mo zo so kue si mo hinga yeke baa zo to so lo kue lo fâ zo ka si lo kue lo ga si na da ti mo wara na quarantier ti mo ayeke nzoni mo iri azo ti ndia tongana ti so mbi tene mo iri gendarmerie wala police wa police judiciaire wara procureur même ti tene aga aza maboko na ndö ti zo so ngbanga ti tongana mo sara to so ape si kekeke aga hinga yeke baa mo bata zo ti fango zo na da ti mo moko mo ga complice e fade mbeti ti ndia kue ayeke pika kati ti mo
0: e puis ti gi so complice ni ande so pakara ya ni titi lo ayeke sara tongana ago ti menacé gi lo wala lo kue lo gue wara na tënë ti kanga gi
4: bon